0: 我们帮他们请了那个护士小姐，比如说你去看他们的时候，他们会很开心很开心。然后我每年回伊朗的时候，我会自己去，因为我每一个月也是在经济这一方面在帮助他们。我每年回伊朗，我会买一些礼物，然后请一些音乐的团队去跟他们跳跳舞，给他们唱唱歌，然后他们会非常非常开心。那下一次可能去伊朗，可能有几个，他们每一次他们几个人会去世，因为身体不太健康，所以我的那些团队他们跟我说，波波某某个人他们已经去世了，是吧？我觉得他们真的是 Angel， 然后我带了一个视频给大家看一下。
1: شاید نینا شاش من بعد از سالیان زیاد دور برگشت اومدم ایران اولین روز اختصاص دادم برم رفقای گل گل نابا رو ببینم اومدم برم بهشون سر بزنم با هم دیگه بیشتر اینجا بیم.